Čuli ste Fantaziju za dva klavira u F-molu opus 103 Franca Schuberta. Svirali su pijanisti Ana Klas i Bruno Luk. Emisiju privodimo kraju fantazijom na temu Greensleeves Rafea Vaughana Williamsa u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Sir Adriana Bolta.

Malo ćemo se ubaciti u ovo finale ove pjesme da bismo stigli još poslušati još dvije koje imamo po izboru moga.

La liberazione di Ruggero dall'isola di Alcina. Oslobađanje Ruggera s Alcininog otoka. Prva je opera za koju se zna da ju je skladala neka žena, Francesca Caccini. Ulomke iz prvog čina pjevali su Suzy LeBlanc, Barbara Borden, Dorothée Mills i Christian Hitz uz ansambl Tragicomedia koji vodi Steven Stubbs.